ene makroma meda wa onya Bernard Aje donfiri mienu ayo ne metran me nyina se ye nyina ye fa sem nya futuo e ma ye ho ye ho na enamfo hwan ene wadamfo ana wiye asama bi de soro soro no hwan ene wadamfo